0: Leres. Kandhanipun Cak Sum niku leres banget. Anguyon-uyon marai ayem kok ya.
1: Den Sekar Gadu.
0: Ki male kelingan bapa ning biyen. Ya.
1: Ora badi ning malah tekor.
0: Iya.
2: Ati umbeni dhewe.